0: Asempa FM.
1: Prayer topic. The touch of the Bia, the Bia, so much row. The say and Pibble, a young Fonso, Yadika Srebon the Fache. What a bonny more one Pibble no, Jerusalem say, I am not a yiddy. I will radi assume. Whenever you are living in sin, your prayer becomes noise in the ears of God. You call the next prayer topic, and this is your next prayer topic. Oh, Jay. Ahwonin wurade ho sometimes obe bom paya na uninya memo ahwonin a na wutimi dano wutete ho no mabe ho anese na fa na wantimi amohwe the candidate so say in this era it is dangerous to keep quiet the way we yebremu ehu so obe kwa no atuma wo mom paye it is very dangerous very dangerous yes obe bom paye since obe kwa no atum no anenam ho the candidate na meka no Omaya wutimu a wumpem pa ba wo mobo pa ye Ghana. E ka biem. Omaya wutim na wumpem pa ba wo ye mobo pa e ye Ghana. Telling you. Ti e bosi anu emi wani abobi. Na yesu police fo yom bitimi aboa ye omututu om hunduro. Obi nya no yonko pusu okunu kra no kogini position. Soja dwuma emu susa soja kra de ye yani.
0: Asempa FM.
1: Ona kibiti mi aboya ngomba anu unemudie nesisi ya woyali abe kwa hospital obe konu umi anafonso woyali ya wuvunu kubikuwe timikacho sendi ya shwa wadia na abe mayeni mikaya kulebia ne mame yare kwa hospital emse vulta ho baby mili msambe kaya ode ne mame yebrebno kudu hospital sofa anajo ya osi esi nesis fone se onse nuwa mumu ansanu wa mahe ne mame opachu ubi asodia monshe ne mepisika amamu akwana so ma wa o ma hwe ma me no wa so le kwa kope sika bi dia brenne se oban na ni mamie wuda ho go jina ho no so se ya this is for my team na bompa ya wo ne na mo ye didi so le o sorry bi ana mo ye kun awie sorry na mpa e bon kitin kitin na ye bono en wan e bo ayen en no ne bo ye ho ban en no na e bo aso fo me se en na me ne mini mu di nkomo e fa so fa lesson ho en me ya me ho sofo ye nyina ya dwene nyama de weso pacho munti asma me beken ya dwene nyama so ye she ftp pimpa bo yase january ya e twam yi sofo any exactly 6 years unless uti mi eti mi ye so wo studio bi we kura ftp mo hweme me kura ftp
0: asempa fm
1: ya monka no kura ye mu hwan ye gene to hospital 6 years ye mu hwan ye ko yin operation yemu hwan na de camp pemye 6 years o 6 years me meti hey de bia meti afidi so me nyare da 6 years si si pastor bernard yare ye de na ko ha na wotu de wetimi ama ne ho nto emfa no ya gena to hospital ye ko in operation e bi si da o free say de ye ayem pa bon kitin kitin na ye bon wa tina me ka se enyai bo charles na ka wan ne ba bi twa ya ba tv so so hwe temu mie nyai boda mesrem nyai boda mesrew wo ka so na musia na te ye babo ka bibo si ye kum ye nda asu ye ngu unamwe will beat who you beat target enyanto awon ti ase you are somebody's greatest target obi pewu baby obi pewu kunu bi obi pewu yiri bi obi pewu nuye bi ompa ibo na ni kurukura yomu ya mompa nya hoden sobrade mami sunsuma hoden ewo mi mpa ibo mu baby awo bia bia no bompa ja hoden ja hoden papa le parosa le beria da tra da ba la ba ni da la ba da ba zo la ba ni do do zo la ba ni ba da ba da ba da ba le paria ba da ba da ba da ba da ba da ba zo la beria ba da ba da ba da ba da ba da ba divine power divine strength sempa efri ba de ma me susu mu tu me susu ma wo den bompa aho den no na se nyame de tumwa bompa bo mu wunya mro bompa bo mu wunya mre ebe tumye chia fo bonia fo no so tia wo den no sala ba tele me lo ki tulia sufra to masaria tele me zuliata sala ba tele ma luzi di cavalo a sofa di a tele me zalia sala ba tele me le adala bala ba de bala hasa Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro